Det var en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest.

Endelig, Røros Motorshow tilbake på Verke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verke på Røros.

Endelig er det fredag, endelig er helga rett rundt neste krok, rundt neste krik. Det er to timer til helg for min del. Jeg vet ikke hvordan du ligger an I dagen. Det er trivelig at du er på radioen uansett, og radioen den tar du med deg og lytter til hvor du vil, hvor det passer. Jeg håper det passer at du henger med meg en stund framover, for jeg elsker selskap. Velkommen, og jeg håper du har en fin dag så langt.

I dag har vi 14. august, og har du bursdag i dag? Gratulerer med dagen. Du kan feire den sammen med James Buckley i The Inbetweeners TV-serien. Du har Mila Kunis, skuespilleren blant annet fra That 70s Show, Black Swan og så videre og så videre. Og så har vi Halle Berry, bondpike i vara, og så har hun vært med en hel haug med andre filmer også. Tom Sterje har bursdag i dag, Tom Mathisen har bursdag i dag, og hvis du har bursdag i dag, gratulerer med dagen til deg også.

Anders Jektvik og Som ei sol her i Nya Radio. Vi skal innom Sentrum, trønderske bandet Sentrum, som slipper en ny låt. Om et par slags skal vi dit etter Vidar Villa. Du får elske den du får.

Lush Life, Sara Larsson, vi skal til Sjølars Blink og TMT Sandskogen stadion om et par straks. Vi skal ha med oss litt Carina Dahl først, med hennes mamma-gutt.

Fredag, endelig det fredag, endelig helga rett rundt neste krok, rundt neste krik. Det to timer til helg for min del. Jeg vet ikke hvordan du ligger an I dagen. Det trivelig at du på radio uansett, og radioen den tar du med deg og lytter til hvor du vil, hvor det passer. Jeg håper det passer at du henger med meg en stund framover, for jeg elsker selskap. Velkommen, og jeg håper du har en fin dag så langt.

I dag har vi 14. august, og har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen. Du kan feire den sammen med James Buckley I The Inbetweeners TV-serien. Du har Mila Kunis, skuespilleren blant annet fra That 70s Show, Black Swan og så videre og så videre. Og så har vi Halle Berry, bondpike vara, og så har han vært med en hel haug med andre filmer også. Tom Sterje har bursdag I dag, Tom Mathisen har bursdag I dag, og hvis du har bursdag I dag, gratulerer med dagen til deg også.

0: Og Molde da for svarte. Jeg mener fakkelkakk. Hæ? Ah? Glem det.
1: Klokka er 19. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Ja, det var Bonnie Tyler.
1: Det var
0: 75 år, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi har begynt å få inn i Helsinget-serie, og du står klar med konkurranse, men før det så skal vi til Lerkendal.

Ja, det var lite Ingmars det. Da skal vi ta flere helsinger, det strømmer på, så det setter vi pris på. Vil helse til Per Erling Åsheim og gratulere han med overstått 70-årsdag. Hilsen Roger og Lita fra Oppdal, og ønskelåten der Bitter Blue, Bonnie Tyler.

0: Det er jo Jan Borseth. Jeg glemte av å si det at de som vann hadde dere en SMS til oss da. Så dere vet dere har vunnet.
1: Ja, det er viktig.
0: Skal vi spille en låt, eller vil du begynne med konkurransen? Hva vil du nå, sjef?
1: Nei, har du en fin låt, så skal jeg få spille den.
0: Ja, vi har det. Det var ikke en Sweet Caroline, var ikke det?
1: Stemmer.
0: Da tar vi den med DJ Ötzi.

0: Det var den øste det fra Aldal.
1: Ja.
0: Det kan vi si er
1: lokal musikk.
0: Lite lokal musikk, ja.
1: Ja da.
0: Ja. Det strømmer på med helsinga her, ønskelåta.
1: Helse til alle trøndere som klager over dårlig vær I sommer. Har dere glemt april, står det her, med alle soldogene. Jeg vet ikke om april en sommermåned, men det jo bra at vi får når vi vil ta vare på dem vi får. Ønskelåt, det Yes Sir, I Can Boogie med Baccarat.

0: Ja, det var en Tom Werner det.
1: Jeg vil gjerne høre Dans gjennom stormen med Bøgdis. Og helse til Mallorca Sugu, Inge Ågo, Anna og Roar.

0: så lenge fra Trondheim.
1: Ja, de holder på i stunden, ja, men de har
0: vaksnet opp.
1: Blitt vaksen i mellomtiden.
0: Ja da, og de har kommet med mange låt, har haft mange vokalist. Nå vi tilbake på originalbesetning, ja, vet du.
1: Hadde to vokalister.
0: Fantastisk. Mm. Dette deres aller nyeste, Sommeren, da det var vi.

0: Jag älskar dig.
1: En av de største slagerne som vi får spørsmål om når vi er ute og spiller, for det er vi jo nemlig DJ Charlie. Vi
2: har vært både inn- og utland, vi.
1: Inn- og utland, ja. Verdens turné også.
2: Ja, vi startet så vidt på Color Line utenfor Kiel.
1: Ja, det var starten på verden, Europa-turnéen det.
2: Da du arrangert synkrondansing nede i puben der, da tenkte jeg, hva er jeg med på?
1: Det var jo det i Donkey Pub.
2: Ja.
1: Ja, det var det. Og så herlighet, jeg husker ikke hva de sang til ham, men spilte, men...
2: Jo, det var likevel noe, tenker jeg, med...
1: Ja, det var det.
2: Namsåsingene.
1: Det var det. Vet du hva jeg tenkte da? At da er jeg best på

0: Ja da, vi fortsetter med danseband Jukebox, og nå skal vi til enda mer rotløs, for de står jo på dem også, vet du. Lager sine flotte hitter.
1: Den her er fin, vet du.
0: Ja. Bare i natt.

0: Hva har de i Moldova, som de for så vidt i Norge også, etter hvert? Vin. Du vet at de har begynt å dyrke vin i Norge. De dyrker ikke vin, da.
1: Jeg som fra Selbø, jeg vet at det går an å dyrke.
0: Nei, ikke den vin.
1: Nei. Jeg vet at det går an å dyrke vin, ja.
0: Ikke dyrke vin, da, men druer, da.
1: Ja, det, ja, det blir en annen måte å fremstille på.
0: Ja, det på Vestlandet, da, faktisk har jeg begynt å dyrke vin.
1: Ja.
0: Men vi har jo bevandrede ålbygge også.
1: Som har etablert seg i mer vinvennlige strøk.
0: Ja, hvordan de fant ut at de skulle bli glad i vin da, det, i åren. Jo, det er vel muligheter til det der også.
1: De er ikke skuddrøyd opp i åren.
0: Nei, absolutt ikke. Brest, vet ja. Du. Man virrer både på Støren og...
1: Ja, Rognes og...
0: Ja, ja. Budalen, de virrer jo.
1: Tydalen.
0: Ja, og de har vært de sikkert...
1: inspirert.
0: Inspirert og utfordret på vin da. Ja. Vil jeg tro. Så de tok turen til Moldova, et av Europas om mulig beste vinland, hvis du spør meg i hvert fall.
1: Ja.
0: Og da finner du både finast jenta og fjellrypa i polets disker etter det. Der sier gubba, vin i dag. De sier